Vesinas uttryck, med alla vansas uttryck, han är min sinnes. Hon har sett just att det är kanske min sinnes. Alltså namre, och kata akam kuchishna alla var min sinnes. Det var så vanlig, ora sig jag är min sinnes. Ora sjönas han inte min, ora sig han är min sinnes. När jag är på när jag skriver det är sin film, så har hon varit min sinnes. Vi kringar mig här på den. Vi tror att han har sett att han har sett att han har sett att han har sett att Jag har inte fått det men jag har fått en sms. Vi visste att han inte borde ha det. Han inte nu återklarar sig. Jag fattar inte att han borde ha det. Jag kan inte säga att jag är kamarist för att få det. Han är på en nyckelriktig plats. Jag kan inte vara så. Och så tänker jag att jag borde ha det. Men jag menar att jag är nummer ett. Jag måste säga att jag är nummer ett. Hur många kvar kan jag göra sig att jag är nummer ett? Och så tänker jag att jag Vasa ukat itu papa itu sejajar cipta dengan segala sesuatu. Asal nama menteri nak kata kisti, menteri tak kira puan nak kata kisti. Kontak kita kita ni orang yang sayang dengan segala sesuatu. Aka piruan baca tak kira dengan segala sesuatu yang segala sesuatu. Asal nama ikhlas di najaha tak kata bayar kenyang kawasulu Kristus rompik karina piruan dengan segala sesuatu. Just to give us a glory.